ano pay a junior crompon ye obi ho adwuma no pay na onyame ho oten ne na basa ebeye kesie yes na onyame adom beye adwuma anopai na onyipe bi fa hodie ebedadi anopai so esa so onyame tumia ho oden eye kesie wa